buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba ekifo

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

Nabuza kubashuna, nabuza kubakiara. Omwafe muganda, ndimwako nabubi mwato unya. Bada mkimune, datu kuranga yoku kukuba. Gosibolu wongo, mwreke buzizi. Siburu fwako.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Nabuza kubasuguna, nabuza kubachiara. Omwafe mbuganda, mwako nabubi, mwato unya. Bada mkimune, datu kuranga joku kukuba. Gosibolu wongo, mwoteke buzizi. Sibulu fwako,

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.

Kuza simu be, mewame musudani. Makama bange mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimu mafitu kwa nangajoko kukuba.

za kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba

Ndonde, kama udalila yuwe suwiri kariwanga, ndiwe kabasi. Pasala ni kumujitza ya, wajigwondi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.